Seche mi kaote nyomoko dong nang'o. To seche mi ng'wanote nyomoko dong nang'o.